0: tang ta tang ta ta tang ta ke da tang ta ke jeno tang ta ta ke jeno tang ta
1: ta ke tum ta ke tum ta ke tum ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta din ta ke tum ta